Shada da da ba da do shala ba da ga da ba ha ra sus. Shede de ba do shala bra da ga da si ha da. Shedo shala ba da ga da do sabra sa le ze.